جن نانک کو ہر بخش رہے ہو جن نانک کو ہر بخش رہے ہو ہماری جہبا ایک پرب ہر کے گن اگم اتھا ہم کیوں

نشاد بدل گیا نا، مال کوش کا نشاد نیواں، چندر کوش کا نشاد اوپر لا، یہ چندر کوش اور سورج کوش

اس دے اندر ایک تکلیف ہوں دی. ایک درد ہوں دی ہے کہ میرے اندر تے اوگن ہیں, منج کچجی, میں کچجی ہوں, میں کچجی ہوں. جتنی دیر تک انسان اس نو ایڈمٹ نہیں کرتا, گوز آن ہائیڈنگ اٹ, اوائڈنگ اٹ, وہ علاج کس چیز کا کرائے گا؟ وہ کہتے ہیں منج کچجی اماون ڈوسڑے. اماون کا مطلب ہوں کہ گنتی منتی تو باہر. کہتے جڑے میرے ڈوسڑے ہیں, دوش ہیں, وہ انلمٹڈ ہیں. میرے اوگن جو ہیں وہ انلمٹڈ ہیں. منج کچجی اماون ڈوسڑے, ہوں کیوں سہراون جاؤ جیو, کس منہ نو لے کے میں اس نو ملن جاواں؟ سو بھگت جی دی پہلی جو تبدیلی ہے انہوں نے جیون دے وچ, کہ انہوں نے اپنے اندر نو صحیح طرح دیکھ لیا, اپنی ٹرو پکچر نو دیکھ لیا. اور اس تو بعد وہ کہتے ہیں ہوں میں کدوں تک سو سکتا ہاں. کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ستسنگ دے وچ سن کے تے چل جائیے, باہر جا کے پھر بھول جائیے. دیر آر پیپل ہو انڈرسٹینڈ, ہو لسن, بٹ دین دے ڈونٹ ٹیک ایکشن. فسٹ اویئرنیس تو بعد ایکشن لینا بڑا ضروری, نہیں تے وہ ایک ہور پیٹرن بن جاتا ہے. دین یو کریٹ این ادر پیٹرن ان سائڈ یو, کہ سن بھی لیا اتے ایک ہور عادت بنا لی کہ سن کے پھر چپ کر گئے, پھر سو گئے. بھگت جی کہندے ناؤ آئی کی ناٹ گو بیک ٹو سلیپ, آئی ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو کی کرتے ہیں اگلی لائن دے وچ آندا ہے کہ وہ ہن سوندے نہیں ہیں, اوائڈ نہیں کرتے, جا کے پل نہیں جاندے. دین ہی از ان ایکشن, تے کی کرتے ہیں آؤ پریم نال. سنو اس لائن نو پہلے.